0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarų numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

that'll hurt you and lose those pounds.

0: orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, po pietų ir vakarop numatomos lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, po pietų ir vakarų numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m/s, oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos.

0: Pajūrio regioninės parkas kviečia į tradicinius vasaros palydėtuvių renginius. Islandija balsuos dėl derybų su ES atnaujinimo. Etrėje 9 valandos, Lalumo žinios, labas rytas. Rusijos dronų smūgis Kijevo pakraštyje esančiame sandėlyje sukėlė galingą gaisrą į sprogimų seriją, o dėl incidento iš regiono evakuoti šimtai žmonių. Islandija ruošiasi referendumui dėl įstrigus ES narystės darybo atnaujinimo. Jos prasidėjo 2010-aisiais po staigų šalies finansų sektoriaus žlugimo, tačiau buvo sustabdytos po 3 metų. Užsienio reikalų ministrė Torger Durkatrin Gunarsdotir teigia, kad ES parama Danijai ir kaimininiai Grenlandijai per Trumpo bandymus ją perimti parodė Islandijai narystės vertę. Ministrė taip pat pridūrė, kad NATO narė Islandija narystę ES vertina kaip būdą stiprinti savo saugumą Rusijos grėsmių akivaizdoje. Kauno konservatoriai ir šios partijos rėmėjai šeštadienį pradeda balsavimą, kurį kandidatą didžiausia opozicinė partija turėtų kelti į Kauno miesto merus. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatų tiesioginiuose Kauno miesto rinkimuose varžosi 5 kandidatai. Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Trims Lietuvos teismams bus ieškoma naujų vadovų. Prezidento kanceliarija paskelbė pradedantį atranką į Lietuvos apeliacinio teismo, Kauno apygardos teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismų pirmininkų pareigas. Praėjusį savaitgalį Baltijos šalis užklupusi audra paliko ryškų pėdsaką. Draudimo bendrovė Beitia Baltijos šalyse jau gavo 1,5 tūkstančio prašymų atlyginti žalą. Atsižvelgiant į kasdieną augantį šį skaičių ir išmokų dydžio kompensacijas, bendrovė skaičiuoja, kad bendra suma skirta atlyginti žalas dėl audros patirtų nuostolių sieks 8 milijonų eurų. Dėl praėjusių savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienio popietės duomenimis elektros vis dar neturėjo 44 tūkstančiai vartotojų. Lenkijos pasienio pareigūnai sulaikė 9 žmonės, įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimų iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Sulaikimo metu aptikta apie 4 tūkstančius cigarečių blokų, kurių bendra vertė daugiau nei 143 tūkstančiai eurų. Šį savaitgalį pajūryje vyksta tradicinė Lietuvos studentų sąjungos asamblėja. Pasak sąjungos prezidentės Ievos Vengrovskajos, prieš prasidedant naujiems studijų metams aptariamos šiuo metu aktualiausios studentams problemos.
1: Tai pirmiausia, mes kalbame apie psichologinį atsparumą, apie pasiruošimą įvairiom kriziniam situacijom ir studentų pasirengimą tam, kaip jie veiktų kriziniai situacijoje, jeigu neteitų Lietuvą. Kalbame apie dezinformaciją socialiniuose tinkluose, jos atpažinimą. Be šito mes ruošimės ir savivaldos rinkimams. Kalbame apie tai, kokios problematikos yra didžiausias regionuose, kas paskatintų studentus po studijų sugrįžti regionus, kas be ko kalbame ir apie aukštojo mokslo visas aktualiausias temas. Šiai dienai daug kyla klausimų apie universitetų ir kolegijų, skirtumus, panašumus, kokią ateitį matom studentų akimis apskritai aukštajame moksle. Ir visos didžiosios finansinės problemos ir sunkumai studentams, tai yra ir bendrabučių kainos, apgyvendinimo sąlygos, ir stipendijų dydis, ir apskritai kokią paramą valstybė teikia studentui, kuris iš tikrųjų studijuodamas didžioji dauguma dirba, nors turėtų pirmiausia studijuoti ir galėtų kokybiškai studijuoti. Tai kaip suderinti tai ir kaip valstybė gali padėti studentui. Keliam tokius klausimus, diskutuodami apie prioritetus, ko mes siekiame iš ministerijų, iš aukštų mokyklų ir panašiai.
0: Naujus mokslo metus pradės per 100 tūkstančių studentų, apie 80 tūkstančių studijuoja universitetuose, likę kolegijuose, tarp jų 22 tūkstančiai pirmakursių. Šiandien Klaipėdos Švyturio arenoje burelių ir sporto mugė. Klaipėdos sporto festivalio renginyje daugiau nei 80 organizacijų pristatys vaikams ir jaunimui skirtas sporto, kūrybos bei laisvalaikio veiklas. Šį vakarą 17 valandą Karklėje Pajūrio regioninio parko lankytojų centro kiemelėje Placio gatvėje 54 vyks vietos bendruomenės šventė Menkinė. Įvairaus amžiaus lankytojų lauks edukacinės veiklos, pramogos ir koncertinė programa. Nuo 20 valandos renginys persikels į Karklės paplūdimį, kur prasidės senovinė ugnies naktis lūžų sąšauka. Jos metu skirtingose Lietuvos pajūrio vietose bus uždegti dideliai simboliniai lūžai, renginiai nemokami. Šiandien Artojo gatvėje Klaipėdoje gatvės kultūros mėgėjus suburs iš asmeninės iniciatyvos ir organizatorių lėšų rengiamas nemokamas hip-hopo kultūros renginys. Jo kūrėjai siekia ne tik sutelkti šios kultūros bendruomenę, bet ir parodyti platesnį visuomenį, kad hip-hopas apima kur kas daugiau nei dažnai jam priskiriami stereotipai. Į uostamiestį atvyks šios kultūros atstovų iš Kauno, Ukmergės, Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Gyvos muzikos programa prasidės 16 valandą, na, o nuo 21 valandos iki 2 valandos nakties renginio erdvę perims laisvojo stiliaus pasirodymai. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, popietė ir vakarop numatomas nedidelis lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, temperatūra nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 15 šilumos, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapio RLT. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros bėnės pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 5 minutės. Gražaus šeštadienio ryto.

Na ką, labas rytas visiems. Šeštadienis 29 rugpjūčio, baigėsi rugpjūtis, netrukus rugsėjis ir ruduo. Pilnatis, 16 minulio diena, saulė šiandien Vilniaus laiko pakilo 6.17, leidžiasi į 20.22, dienos ilgumas jau tik 14.05. Adolfas Sabina Barvidas, ar Barvidas, nežinau, Gaudvydė ir Beatričė šiandien švenčia savo vardų dienas. Nepamirškite pasveikinti varduvininkų. Sinoptikai sako, kad šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, popiet ir vakarop numatomas nedidelis lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje apie 14-15 laipsnių aukščiau nulio, o juntamoji temperatūra rodo, kad yra vos 10. Iš tiesų, vėjas toksai pakankamai žvarbokas yra, bet visai nieko. Visai neblogai, o jau rytoj klausykite 23 laipsnių žada šilumą. Pagyvensim, pamatysim, bet lietaus dozė numatoma visą ateinančią savaitę. Ir šią savaitę, šį savaitgalį, žodžiu, ką padarysi, jau ateina ruduo ir ta dargana į mūsų lietuvėlę. Linkiu visiems gražaus šeštadienio ryto ir likti kartu su Laidūnas banga.

0: reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
1: Nu ir ką?
0: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
1: Nu.
0: Kompiuterį turit?
1: Ne.
0: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
1: Ne, nereikia, ačiū.
0: Paskui montuosim internetą šaldytuve.
1: Ne, nu ką man reikia, ką man reikalingas papildomas mokestis?
0: Visas įrengimas nemokamai. Už sunaudotą megabaitų kiekį mokėsit ir viskas. Sakykit, ar dažnai parduotuvė einat?
1: Nu, dažnai.
0: Nebereikės maisto produktų parduotuvėje ieškoti. Nueisit į parduotuvę, o jūsų krepšelis su jūsų produktais lauks kasoj.
1: Nereikia man tokios paslaugos.
0: Tik vienas minusas. Vietoj lemputė šaldytuve įmontuosim reset mygtuką, kad galėtumėt be vargo perkraut šaldytuvą.
1: Ai, nu ką, ką čia tokios nesąmonės?
0: Klozete irgi sumontuosim internetą?
1: Aš ardyti neleisiu.
0: Niekur ardyti nereikia, atidarysim bakelį, instaliuosim antivirusinę programą ir viskas, pačiai valyti nebereikės.
1: Tikrai, ardyti, draskyti nieko neleisiu.
0: Kartais rytais palaginti gali, bet restartuositės ir viskas okei bus.
1: Čia dabar naujiena.
0: Truputį bangų daugiau bus, bet kaip minėjau, jeigu jausit, kad jums lagina, nuspausit reset ir vėl gerai bus.
1: Ne. Papildomi visokie bangavimai. Ne.
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
3: Taip, kas atsitiko?
0: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
3: Man nereikalinga, dėkui.
0: Kompiuterį turit?
3: Ne, neturiu ir neturiu iš kur ir negaliu turėti.
0: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
3: Kaip suprasti televizorių?
0: Televizorių galėsit žiūrėti prastai, o kai norėsit, galėsit internetu naudotis. Viskas bus padaryta. Jokios papildomos įrangos nereikia.
3: Jau bus padaryta?
0: Taip, viskas bus padaryta. Paskui sumontuosim internetą šaldytuvę.
3: Kad šaldytuvas man senas, sovietinių metų.
0: Nieko tokio, upgrade padarysim ir vėl bus gerai.
3: Gerbiamasis, atsiprašau labai, aš tik tai norėčiau televizorių, o šaldytuvės tai tikrai nenorėčiau.
0: Sumontuosim dar klozete antivirusinę programą, nebereikės pačiai valyti.
3: O kokiu chemikalu man pirkti, nepirkti ir kaip...
0: Nereikės nieko pirkti, karts nuo karto update padarysit ir viskas.
3: Atsiprašau labai, bet aš turiu... Tokių ypatingų lygų kaip astma, bronkinė astma, ar kokių kvapų nebus, ar kas.
0: Šalutinis poveikis nėra labai stiprus. Kartais rytais gali galvą laginti. Bet išvalysit kešą, restartuosit ir viskas okei bus.
3: Jo.
0: O pas jų šaldytuvė šviesa dega?
3: A, šaldytuvė dega?
0: Tai nebedegs.
3: Jo, nu, o tai bus tamsu?
0: Bus tamsu, nes vietoj lemputės restart mygtuką montuosim.
3: O kodėl aš tai nenoriu taip? Ne, aš tai tada šaldytuvė sakau nenorėsiu, tik tai televizijoje norėčiau.
0: Tai gerai, ryt pradėsim darbus po antros valandos.
3: Po dviejų.
0: O koks butas?
3: 23.
0: Gerai, užsirašėm, tai iki susimatymo.
3: Aha, viso, ačiū.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje, sako, daugiausiai debesuota, popietį vakarop numatomas nedidelis lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra 16-19 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje yra apie 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Ką, prasidėjo ir keliaukite jau drąsiai į bagažinių turgų. Čia dalyviai prekiauja kaip ir gražus šeštadienį, kai būna be lietaus, rūbai savalinė, žaislai, sendaikčiais, antikvaru, interjero detalėmis, sporto laisvalaikio prekėmis, sodo daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašiais daiktais. O šiandien jie nuo 9, kaip ir minėjau, jau va, pusvalandį daugiau, jie ten jau yra susirinkę, pardavėjai ir pirkėjai, o vyks iki 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Turiu gerų žinių, klaipėdiečiams ir svečiams miesto Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dion Moon Fiction. Ambasada švenčia 1 metų gimtadienį ir švęs taip, kaip priklauso. Jau šiandien nuo 17 valandos jūsų laukia DJ Mantas Stuk muzika, gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame, praleisite laiką puikiai ir praleisti nenorėsite. O jau rugsėjo 1 dieną dar vienas saldi proga susitikti. Perkant vieną ledų rutuliuką, antras dovanų laukiami maži ir dideli.
1: Reklama.

0: Dienos herojus.
1: Taip, dienos herojus ir šį kartą dienos herojus yra Liamas Payne'as. Jisgi gimė 1993 metais būtent šiandien, rugsėjo 29 dieną. Visi jį puikiai pažįstame iš X-Factoriaus grupės sukurtos dirbtinai. 2010 metais One Direction. Atrodo, kad jie niekada neįsiskirs, bet tai būna su tom dirbtinai sukurtom grupėm, kad nesutampa reikalai ir štai jis jau į solo atlikėjas, bet tokiu atveju jie čia vyrukai sakė, kad jie yra tiesiog laikinose kūrybinėse atostogose. Apie įsiskirimą niekada nebuvo kalbėta, tai yra galbūt šansų, kad kada nors One Direction vėl bus, bet šiandien grosiu Liam Payne solinį kūrinį kartu su Alesso ir jo pavadinimas Midnight. Happy birthday, Liam.

Elektros Lietuvoje dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų, skirs 2 milijonus eurų pagalbai potvynių nukentėjusiems Nepalams, nepaliečiams. Eteryje 10 valandos Slavūno žinios, labas rytas. ES pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui dėl šalies pasienyje su Tibetu praūžusių potvynių, kurie nušlavė ištisus kaimus ir nusinešė šimtų žmonių gyvybės. Pasak Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, šis skubi humanitarinė pagalba padės teikti gyvybiškai svarbią paramą labiausiai nukentėjusioms šeimoms ir bendruomenėms. Dėl praėjusių savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šeštadienį elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų. ESO duomenimis didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus Anykščių, Utenos regionus. Didžiąją dalį likusių elektros tiekimo atstatymo darbų tikimasi baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 3 neteisėti migrantai, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lenkijos pasienio pareigūnai sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Sulaikymo metu aptikta apie 4000 cigarečių blokų, kurių bendra vertė daugiau nei 143 tūkstančiai eurų. Rusijos dronų smūgis Kijevo pakraštyje esančiame sandėlyje sukėlė galingą gaisrą ir sprogimų seriją, o dėl incidento iš regionų evakuoti šimtai žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenį padidinti tolimo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas, kurio atleidimas praėjusį mėnesį išprovokavo karo metu retai matomus protestus, penktadienį pranešė sutikęs tapti Italijos gynybos ministro patarėju. 35 technologijų srities patyręs Fedorovas iš gynybos ministro pareigų buvo atleistas Liepą, pasirodžius pranešimams apie jo ir šalies karinės vadovybės nesutarimus. Izraelio kariuomenė pranešė, kad penktadienį šiauriniame okupuotame vakarų krante sudavė orų smūgį. Tai retas antskrydis iš dalies autonominėje palestiniečių teritorijoje, kurioje pastaruoju metu tvyro vis didesnė įtampa. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII kitą antradienį po savo tėvo Haraldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Norvegija neberengia tradicinės karūnavimo ceremonijos, galioja tik palaiminimo ceremonija. Remiantis nepatvirtintų žiniasklaidos pranešimų, dar šiandien Håkonas turėtų pasakyti savo pirmąją kaip karaliaus kalbą. Klaipėdietė rašytoja Sondra Simanaitienė tapo Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos konkurso nugalėtoja. Jos knyga Potvinis Bohemoje labiausiai iš visų konkursui pateiktų kūrinių atitiko vertinimo kriterijus, rašoma dienraštyje Klaipėda. Stambule jokių vilčių neturėjusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ne tik atsidūrė ant bedugnės krašto atrankoje į kitų metų pasaulio čempionatą, bet ir patyrė vieną didžiausių pralaimėjimų per visą mūsų šalies istoriją. Penktadienio vakarą Rimo Kurtinačio auklėtiniai išvykoje 66-94 neprilygo Turkijos nacionaliniai komandai, kuris svečiams net neleido pagalvoti apie pergalę. Ji dominavo nuo pat pirmųjų minučių. Lietuvos krepšininkai atrankoje patyrė ketvirtą nesėkmę ir dar labiau susikomplikavo savo padėtį kelyje pasaulio čempionato link. Norėdami patekti į pirmenybę, mūsiškiai per likusius 5 mačius veikiausiai privalės iškovoti visas 5 pergales. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, popietė ir vakarop numatomas nedidelis lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 16 šilumos. Daugiau apie orus puslapį ORLT. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros bėniais pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

Na ką, pažiūrim, ką žada žvaigždė šiai dienai, tai yra šeštadienį 29 rugpjūčio. Šį šeštadienį verčiu atleiskite akceleratoriaus pedalą, sako ir leiskite iniciatyvą perimti kitiems savinai. Finansų srityje venkite spontaniškų pirkinių pramogoms. Jaučių diena atneš vidinę ramybę ir harmoniją, kurią užliesite ir aplinkinius, puikus metas pasimėgauti lėtu maistu ar gamta. Jei bendrauti su draugais ar artimaisiais seksis lengvai bei sklandžiai, net jei bendri buities reikalai, nuo pradžių atrodys nuobodus. Vėžiai norėsis privatumo, jaukumo ir laiko su pačiais artimiausiai savo namų tvirtovėje. Kad išvengtumėte bereikalingų kibirkščių, dėl savaitgalio planų venkite triukšmo ir atvirai pasakykite, ko jums trūksta. Liūtai, būkite atsargesni su ironija ir kandžiomis pastabomis, artimieji šiandien visą gali priimti pernelyg jautriai, neskubėkite ir neskubinkite įvykių.

pareigy. Ožiragiai net ir poilsio diena gali kilti pagunda prisimti visą atsakomybės svorį ant savo pečių, užutilį kaupę susierzinimą, pasidalinkite būties planavimo rūpešiais su šalia esančiais. Vandenį, jei norisi atsitraukti nuo pernelyg intensyvaus bendravimo ar svetimų emocijų, ramiai apie tai pasakykite. Šeštadienis palankus intelektualiems pokalbiams, diskusijoms ir bendriems ateities vizijų planams. Na ir žuvys galiausiai diena gali pažadinti jautresnes emocijas, tačiau tai padės aiškiau suprasti savo asmenines ribas, vengite skubotų impulsyvių finansinių sprendimų ir ieškokite emocinės pusiausvyros.

0: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

Noriu pakviesti visus į naująjį turgų. Užsukite į naująjį turgų ir pasirūpinkite gardžių savaitgalio stalu. Čia rasite šviežių daržovių, vaisių, mėsos, žuvies, pieno produktų, kepinių ir kitų gardžių gėrybių. Naujo turgo prekeiviai laukia jūsų šviežias, skanu ir patogu apsipirkti. Taikos prospektas 80.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Taip, šiandien sako, Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomas nedidelis lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra 16-19 laipsnių šilumos. Jeigu norite sužinoti dabar, kiek yra, tai galiu pasakyti 15, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Prašau į magazinių turgų, prašom visi mėly svieteliai, pirkėjai ir jeigu norite nusipirkti kažką gražaus, kažką įdomus, ko kitam žmogui tiesiog paprasčiausiai nebereikia, tai prašom apsilankyti miesto magazinių turgų šiandien nuo 9 iki 15 valandos. Jie įsikūrė Švyturio arenoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Būtinai nepraleiskite puikios progos užsukti.

0: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po Lašo.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Nijolė?
1: Ne, ponė, Nijolė yra darbe.
0: O su kuo bendraujam?
1: Čia su dukra.
0: Ai, nieko tokio, klausykit, iš vidurinės mokyklos skambinam.
1: Uh-huh.
0: Ne už kalnų rugsėjo pirmojo, mums mokytojų trūksta.
1: Ai, mokytojų jums trūksta, čia iš kokios vidurinės skambinam.
0: Čia netoli jūsų namų.
1: Jeigu norite, aš jums nu, aš nežinau, jinai turėtų grįžti ant pavakarą, gal skambinkit, ar jums mobilų duoti.
0: Sakykit, o kokį dalyką galėtumėt pati dėstyti, a?
1: Aš tai jokio, o mama dėsto chemiją.
0: Mes ieškom nespecializuotų žmonių, gal jūs darbo neturit?
1: Ne, nu kad šiuo metu turiu.
0: Norėtumėm priskirti jums anatomiją.
1: Oi, ką jūs?
0: Vyrą turit?
1: Aš vaikučių turiu, krūvą.
0: Krūvą?
1: O Jezu.
0: Tai va, penktokams jau galėsit paaiškinti, kaip kas ten ir kodėl atsiranda.
1: Na jau, kad pas mane yra vienas labai mažas, kad jau pas mane to laiko taip nėra, žinokit.
0: O gal norit pabūt darbelių mokytoje?
1: Oi, žinokit, nežinau.
0: Mergaitės mokysit siūti ir mėgsti, o vaikinams parodysit, kaip reikia skaptuoti.
1: Na jau, vaikinus, tai aš tikrai jau, aš pati to nemoku. Na, nežinau, žinokit, aš, vat, pavyzdžiui, mamai perduosiu, kad jūs ieškojat, aš nežinau, gal ne jums pati persuks.
0: Dabar supratau, kas jums tinka. Gal norit muziką dėstyt?
1: Žinokit, aš su mielu noru, aš pati muzikos mokyklą baigus, bet sakau, pas mane vaikas yra dar tik 9 mėnesių.
0: Tai balsą turit?
1: Balsą turiu.
0: A, tai pakartokit. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do.
1: Nepradėsim, ne, aš muzikos mokyklą smuiko specialybę esu baigus.
0: O dėl darbų mokytojos?
1: Nu, sakau, man yra labai problematiška, nes vat, vyras yra užsienio, aš pas mane yra 4 vaikai, vienas eis taip pat į mokyklą, o mažoji yra tik tai 8 mėnesių.
0: Tai su vaiku ateikit.
1: Nu, koks ten užsiėmimas su kitais vaikais? Mhm. Čia būtų labai problematiška ir labai sudėtinga, manau.
0: Dėl savęs ir dėl mamos pasimastykit, mes jums vėliau paskambinsim.
1: Gerai.
0: Gražios rugsėjo pirmosios.
1: Dėkui jums taip pat.

0: Bandau prisiskambinti Agnei, šiandien ji švenčia savo gimimo dieną ir telefonas jau kompiuterio ekrane ir dabar žiūriu, ar viską teisingai surašiau, taip, viskas teisingai, 9 pabaigoje. Gerai, op, ir bandom prisiskambinti. O, koksai signalas. Tikiuosi pavyks prisiskambinti. Agnei, ir pasveikinti ją. Gimtadienio proga. Beatričia, pusėsirė, nori pasveikinti ją gimtadienio proga. Mes taip ir padarysim, jeigu pavyks prisiskambinti. Vis dar laikosi, sako, pradėti turėtų apie 3/4. Tai aš vis sergu dėl bagažinių turgaus miesto, nes planuoju pas po darbo keliauti ten ir norisi, kad prikyviai...
1: Šiuo metu su abonentu nėra galimybės atsikėsti. Mėginkite skambinti.
0: Nu gerai, nebemėginsim, gaila, bet nemėginsim skambinti vėliau, taip jau yra. Ir ką, grojam gerą muziką ir tuo netrukus keliausim į paskutinę savaitgalio žodžiu tuvo valandą.

0: Islandijoje vyksta referendumas dėl derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Klaipėdoje iš buto pavogta 100 tūkstančių eurų ir auksiniai papuošalai. Eteryje 11 valandos Lalūno žinios, laba diena. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šeštadienį tęsė tūkstančių žmonių paieškas praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina tsunami primenanti vandens ir nuolaužų banga užklupo Himalajų regioną ir palaidojo kaimus. Naujausiais abiejų šalių duomenimis dingusiųjų skaičius priartėjo prie 3000. Nebejojama, kad žuvusių skaičius dar auks. ES pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui dėl šalies pasienyje su Tibetu praūžusių potvinių. Pasak Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, šis skubi humanitarinė pagalba padės teikti gyvybiškai svarbią paramą labiausiai nukentėjusioms šeimoms ir bendruomenėms. Islandijos rinkėjai balsuoja referendume dėl narystės derybos Europos Sąjunga atnaujinimo. Įtemptoje kovoje prognozuojami apylygi rezultatai, kuriuos atidžiai stebi Briuselis. Šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių gyventojų turinti valstybė dėl narystės Europos Sąjungoje kreipėsi po 2009 metais kilusios finansų krizės, sukrėtusios šalies ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 metais į valdžią atėjusi euroskeptikų vyriausybei. Prognozuojama, kad referendumo rezultatai bus itin artimi, o naujausios apklausos rodo, kad taip ir ne. Stovyklų šalininkų skaičius yra beveik vienodas. Klaipėdoje iš buto pavogta 100 tūkstančių eurų ir įvairūs auksiniai papuošalai. Teisėsaugos duomenimis vagystė Simono Daukanto gatvėje esančiame bute pastebėta penktadienio vakarą apie 20 valandą. Dėl įvykio pareigūnai surinko medžiagą iki teisminiam tyrimui pradėti. Vilniuje įvykdytos dvi vagystės iš įmonių, žala 75 tūkstančiai eurų. Artėjant naujiems mokslo metams praeivių klausėme, ar jau viską įsigijo, ko reikia moksleiviams ir kiek tam išleido pinigų.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio labiau...
3: Pinigai,
2: tokio...
3: ypač seniems vienas krepšys.
4: Tai drabužiai pagrinde, tai jeigu nebent kuprinė, jeigu reikia. Ir viskas. Mes esame iš Tauragės ir mes kanceliarinės. Visą krepšelį gaunam. Bus pirma ir šešta, tai nu, kokie 300 eurų be kanceliarinių prekių. Aš jau čia paskaičiavau dviem, bet čia pradžiai. Normaliai, jeigu būtų vienai auginančiai, tai būtų brangu, bet mes šeima, tai normaliai. Pradybos, čia skiria šito neskaičiuoju, pradybos taip irgi gausis apie 70 eurų vienam vaikui, tai apie 140. Pradybos labai daug, bet reikia jų.
5: Spėjom, va kaip tik dabar, ką nespėjom suruošiom. Nu reikėjo, bet tai nebuvo kažko didesnis biudžetas šiemet nei pernai. Mes turim du, mūsų yra šiek tiek tokia specifika, kad mokykla pati superka priemonės. Mes įnešam vieną mėnesį daugiau pinigėlių ir jie patys viską superka, ko reikia. Tada tik ta malonioji dalis lieka, tai kuprinė, jeigu laikrodis nu, ir ką pasipuošti. Na, tai mums, va tiek, 300, manau, dviems. Pradėjom taupyti nuo vasaros pradžios, sutaupėm, kad viskas susipirkom ir nėra mažai, bet nėra ir ypatingai daug.
6: Šiandien paskutinės dienas, kai viskas supirkom. Nu, apsirengti, per tušinukų nusipirkom paskutinį ir viskas. Ką nelabai ką reikia 12 klasė. Nu, apie 200-300, nu, su drabužiais, su kanceliariniam. Tai nemanau, kad brangi. Turiu ir 12 ir 14, tai tikrai kainos yra pabrangusios, jaučias. Nu, bet ką padarys. Ketvirtokiai, tai irgi pirkom ir kuprinės ir viską irgi išleidom apie porą šimtų. Nu, 500 per abu. Vien vaikam, nemanau, kad yra daug 500.
7: Vo, lekiam dabar pirkti. Visko, ir rūbų, ir sasiuvinių, ir kuprinės, visko dar reikia. Laiko radom tik dabar. 500 tai tikrai, todėl kad ir batai paprastų nenešioja, tik naikai, rūbai geresni. 300 su biškiu rūbom išės ir dar kuprinė nauja, sasiuviniai. Viską žodžiu naujo reiks supirkti. I aš 9 jau. Daug, bet jau mes tam ir ruošiamės. Jau žinojom, kad tiek reikės, tai jau per vasarą taupėmės. Tai būtent rugsėjo pirmąjį.
0: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė ir vakarop numatomas nedidelis lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 16 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai LT. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Tokia kaip vasara.
0: Lavuna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Lavuna Šilutėje 88

0: Yra toks posakis, kas greitesnis, tas gudresnis. Ir jeigu norite laimėti Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir podelį, prašom skambinti dabar, būti pirmiesiems ir iš karto gausite dovanų. Kažkaip aš pasitėm dviem dienom labai geras esu. Labai kažkaip norisi padovanoti žmonėms gerą emociją, gerus dalykus ir iš tiesų firminius reikalus. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambina?
1: Elena.
0: Elena, kur važiuojat?
1: Į būrelių mugę.
0: O, prašau, nu tai labai smagu, ten ir važiuojat, kur dabar aš jūs noriu pakviesti. Tai net nereikia kviesti.
1: Taip.
0: Super, tai klausykit, važiuokit ir išsirinkit būrelio, kam rinksit būrelį?
1: Na, tiesiog jau kaip ir išsirinkta yra, tik tai dar kartą pasižiūrėti beisbolą.
0: O, supratau, nu tai gero laiko ten, sėkmės ir nepadėkit ragelio. Nu, aš noriu priminti, kad iš tikrųjų, jeigu dar nežinote, tai vyksta viskas šiandien nuo 11-17 valandos. Atvykite nemokamą būrelių ir sporto mūgę Švyturio arenoje, dalyvaukite mūsų žaidime, taip sakant, ir va, jau sudalyvavo žmogus ir jau turi prizą būrelį, žodžiu, viskas ten vienoj vietoj, net 80 skirtingų organizacijų pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui, nuo sporto šakų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų būrelių, rinkinyje vyks praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos traukiančios veiklos, kuriuose sudalyvauti būtina, taip kad

0: Reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Čia Lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po Lašo.
3: Alio.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Alio.
3: Alio.
0: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit ką nors, nieko negirdžiu.
3: Nu gerai.
0: Alio.
3: Alio, alio, viskas jums gerai yra.
0: O jūs dabar sakėt ką nors?
3: Taip, o dabar kažkas buvo nutrūkęs ryšys.
0: Sakėt? O aš nieko negirdėjau.
3: Alio, alio, alio, alio.
0: Alio.
3: Alio, aš girdžiu jūs.
0: O dabar gali dar ką nors pasakyti?
3: Dabar buvo nutrūkęs truputėlį.
0: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alio.
3: Nu, nežinau. Alio, alio, alio, alio.
0: Gal gali dabar ką nors garsiai pasakyti?
3: Alio, alio, alio, alio.
0: O jūs sakėt ką nors?
3: A jūs viskas gerai.
0: O tai ką sakėt?
3: Taip girdžiu. A čia paukštis yra kas?
0: O tai ką sakėt?
3: Dabar sakau jums. O čia yra paukštis?
0: Radijo stotis Laluna, Lašas, Laševičius, labą dieną.
3: Aha, ačiū.
0: Alio.
3: Girdžiu jūsų. Eikit jūs.
0: Geras nuotaikos, iki.
3: Iki.
4: Alo?
0: Labą dieną.
4: Nu, labą dieną.
0: Aš tikrinu telefono ryšį, galit padėti, pasakykit ką nors, nieko negirdžiu.
4: Na taip, klausau.
0: Alo?
4: Nu, klausau, man viskas normaliai.
0: Jūs mane girdit?
4: Labai gerai, labai nuostabiai.
0: Jūs gerai girdit, bet aš jūsų negirdžiu.
4: Aš girdžiu.
0: Labą dieną.
4: Taip, taip, taip.
0: Čia kaimynas iš 36, aš nieko negirdžiu. Jūs girdit?
4: Kuriam bute?
0: Gal galit dabar ką nors garsiai pasakyti?
4: Labai gerai jūs girdžiu.
0: O jūs sakėt ką nors?
4: Sakiau.
0: O tai ką sakėt?
4: Nu ką padarysi, kad nieko negirdit?
0: O tai pas jūs telefonas gerai veikia? Alio?
4: Nežinau, patikrinsiu.
0: Jūs mane girdit?
4: Girdžiu aš.
0: O dabar tyliai galit pasakyti?
4: Ką tyliai pasakyti?
0: O jūs sakėt ką nors?
4: Nieko nesakiau, sakau, ką pasakyti tyliai. Kuriam jūs bute gyvenat?
0: 36. Alio, nieko negirdžiu, jūs sakot ką nors ar nesakot?
4: Nu girdžiu aš. Nu ką aš padarysiu, kad negirdžiu, aš jūs girdžiu.
0: Tai gerai, kad jūs girdit, bet aš negirdžiu, koks skirtumas?
4: Girdžiu, girdžiu. Taigi pas mus 36 būto nėra.
0: Tai jau nuo šiandien yra, yra.
4: Aišku, kad nėra, 32 paskutinis būtas yra.
0: Neseniai pastatė, 36.
4: Tai kuris iš 36? Kuriai gatvėje jūs gyvenat?
0: Taikos.
4: Nieko sau. Jūs ne ten pakliuvot.
0: Tai Taikos gatvėje, bet jūs vis tiek mane girdit.
4: Girdžiu. Kuriam bute jūs gyvenat? Taikos prospekte?
0: Taikos.
4: Nu nieko sau, čia visai kita gatvė yra.
0: Tai Taikos gatvėje, bet jūs vis tiek mane girdit.
4: Girdžiu.
0: O jūs sakėt ką nors?
4: Sakiau. Žinot ką, jūs man atsibodot.
0: Nieko negirdžiu, ateikite į radijo stotį Laluna, ten pasakysit viską. Labas vakaras dar kartą, pagavom, čia Lašas po Lašo.
4: Labas vakaras, nu nieko sau.
0: Geros nuotaikos, ate.
4: Iki.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Taip, šiandien Klaipėdoje daugiausiai debesuota, popietį ir vakarop numatomas nedidelis lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra 16-19 laipsnių šilumos, dabar apie 16 laipsnių aukščiau nulio.

planuoti visada reikia, o geriausias planas yra įmonės vakarėlį, šeimos šventė ir puikūs svečiai, puikūs draugai susirinkę visi kartu ir ne bet kur, o ant vandens. Memelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leisės išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimų jukus istorinę dvasę menantis laivas Forelė, talpinantis iki 80 svečių, erdvus ir modernus laivas Aurora, net iki 200 svečių. Mažesnei kompanijai puikiai tiks laivas Viktorija, talpinantis iki 11 žmonių. Aurora puikus pasirinkimas ir kalėdoms. Kalėdiniams vakarėliams šildomas laivas leis jaukiai jausis mėgauti švente net žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias kopas, Nidą ar mėgaukitės Kuršių nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais. Memelio laivai tai šventė, kuri prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau forelė.lt ir feisbuke Memelio laivai.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Tai ką, panašu, atsisveikinti su jumis turėsiu dabar, nes iki žinių nebespėsiu, spėkit kodėl. Bet todėl, kad grosiu dvi išties labai ilgas dainas, abi virš 5 minučių, bet groti jas privalau, todėl, kad šiandien gimė pop karalius. Michael Jacksonas, dienos herojus rubrikoje būtų nepakankama kalbėti apie jį, bet kokiu atveju tai yra didi asmenybė muzikos pasaulyje, galima sakyti, kad kontroversiška asmenybė, galima sakyti, kad na, buvo visokių blogų dalykų apie jį sakoma ir rašoma, bet jau kalbant apie muziką, tai netimsi nei judesio, nei balso, nei kūrybinių genialumo kūrybiniuose procesuose. Tai ką, du Michael Jackson kūriniai, abu beveik identiškos trukmės. Kažkaip aš norėjau pagroti tokias dainas, kurios nebuvo tokios, žinoma, buvo hitai, bet ne Billie Jean, ne Daddy Diana, ne Black or White, ne Bad or Beat It, o du kiti kūriniai, kurie irgi užkopė, žinoma, į topus, į aukščiausias vietas, bet nebuvo tai tokie, kaip pasakyti, kaip jo, kaip, nu, tokie, kad būtent visi žino. Žinoma, na, žodžiu, nebegaliu kalbėti, nebeturiu ką pasakyti, nes grosiu tikrai dvi iškilės, bet nenuvalgiotas. Va, atradau pagaliau žodį. Michael Jackson dainas. Klausom ir jei patinka, pasigarsinam.
1: Du viename.

0: Reklama.
1: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašižos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
6: Du viename.

0: Lietuvos rinktinės pralaimėjimas Turkijoje vienas didžiausių istorijoje Klaipėdoje būrelių ir sporto mugė. Eteryje 12 valandos Launo žinios, laba diena. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šeštadienį elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų. ESO duomenimis didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus Anykščių, Utenos regionus. Didžią dalį likusio elektros tiekimo atstatymo darbų tikimasi baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 3 neteisėti migrantai, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lenkijos pasienio pareigūnai sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Sulaikimo metu aptikta apie 4 tūkstančius cigarečių blokų, kurių bendra vertė daugiau nei 143 tūkstančiai eurų. Rusijos drono smūgis Kijevo pakraštyje esančiame sandėlyje sukėlė galingą gaisrą ir sprogimų seriją, o dėl incidento iš regiono evakuoti 100 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenėje padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas, kurio atleidimas praėjusį mėnesį išprovokavo karo metu retai matomus protestus, penktadienį pranešė sutikęs tapti Italijos gynybos ministro patarėju. 35 technologijų srityje patyręs Fedorovas iš gynybos ministro pareigų buvo atleistas Liepą pasirodžius pranešimams apie jo ir šalies karinės vadovybės nesutarimus. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII kitą antradienio po savo tėvo Haraldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Norvegija neberengia tradicinio karūnavimo, galioja tik palaiminimo ceremonija. Remintis nepatvirtintų žiniasklaidos pranešimų, dar šiandien Håkonas turėtų pasakyti savo pirmąją kaip karaliaus kalbą. Ekvadoro teismas nuteisė buvusį prezidentą Leniną Moreno 5 metams kalėjimo už kyšio paėmimą iš Kinijos bendrovės stačiusios didžiausią šalies hidroelektrinę. Opozicinė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų taryba patvirtino dar 17 kandidatų į merus. Viso tokių kandidatų yra 30, likusieji bus tvirtinami spalį. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Klaipėdietė rašytoja Sondra Simanaitienė tapo Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos konkurso nugalėtoja. Jos knyga Potvinis Bohemoje labiausiai iš visų konkursui pateiktų kūrinių atitiko vertinimų kriterijus, rašoma dienraštyje Klaipėda. Stambule jokių vilčių neturėjusių Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ne tik atsidūrė ant bedugnės krašto atrankoje kitų metų pasaulio čempionatą, bet ir patyrė vieną didžiausių pralaimėjimų per visą mūsų šalies istoriją. Penktadienio vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje 66-94 neprilygo Turkijos nacionaliniai komandai, kuris svečiams net neleido pagalvoti apie pergalę. Ji dominavo nuo pat pirmųjų minučių. Lietuvos krepšininkai atrankoje patyrė 4 nesėkmę ir dar labiau susikomplikavo savo padėtį kelyje pasaulio čempionato link. Norėdami patekti į pirminybės, mūsiškiai per likusius 5 mačus veikiausiai privalės iškovoti visas 5 pergalės. Šiandien Klaipėdoje Švyturio arenoje būrelių ir sporto mugė. Klaipėdos sporto festivalio renginyje daugiau nei 80 organizacijų pristatys vaikams ir jaunimui skirtą sporto, kūrybos bei laisvalaikio veiklas. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, popietį ir vakarop numatomas nedidelis lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, temperatūra nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapį ORLT. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.
1: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: daina ant bangos.
1: Po itin Amerikos žemynės sėkmingo singlo Rattle the Cage, kultinė roko grupė iš Kanados Nickelback grįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo kūriniu Leave Me Behind. Tai jau trečiasis singlas iš spalio pabaigoje pasirodysiančio studijinio albumo. Kaip teigia muzikos apžvalgininkai, ši daina atskleidžia visai kitą grupės pusę – pažeidžiamą, bet kupina lojalumo ir noro padėti artimam žmogui sunkiausiu metu. Kūrinyje skamba asmeniška žinutė apie širdgėlos pavertimą stiprybę, ragina paleisti skaudžią praeitį, tačiau išlaikyti ryšį su tais, kurie tikrai padeda. Į šią dainą sudėjome daug emocijų, bet kartu ir daug vilties. Ji apie buvimą šalia to, kuris palūžo, kaip padedi kitam žmogui susirinkti save, bei nuimi naštą nuo pečių primindamas, kad jis ne vienas. Nepamirškite pasigarsinti ir būtinai atiduoti savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Nickelback, leave me behind.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Pauzė.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B, pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
5: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?
7: Pasi-

0: Islandijoje vyksta referendumas dėl derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Klaipėdoje iš buto pavogta 100 tūkstančių eurų ir auksiniai papuošalai. Etrija 13 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šeštadienį tęsia tūkstančių žmonių paieškas praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina tsunami primenanti vandens ir nuolaužų banga užklupa Himalajų regioną ir palaidojo kaimus. Naujausiais abiejų šalių duomenimis dingusiųjų skaičius priartėjo prie 3000. Nebejojama, kad šis skaičius dar augs. ES pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui dėl šalies pasienyje su Tibetu praūžusių potvinių. Pasak Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, šis skubiai humanitarinė pagalba padės teikti gyvybiškai svarbią paramą labiausiai nukentėjusioms šeimoms ir bendruomenėms. Islandijos rinkėjai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Įtemptoje kovoje prognozuojami apylygiai rezultatai, kuriuos atidžiai stebi Briuselis. Šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių gyventojų turinti valstybė dėl narystės Europos Sąjungoje kreipėsi po 2009 metais kilusios finansų krizės, sukrėtusios šalies ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 metais į valdžią atėjusi euroskeptikų vyriausybei. Prognozuojama, kad referendumo rezultatai bus itin artimi, o naujausios apklausos rodo, kad taip ir ne stovyklų šalininkų skaičius yra beveik vienodas. Klaipėdoje iš buto pavogta 100 tūkstančių eurų ir įvairūs auksiniai papuošalai. Teisėsaugos duomenimis vagystė Simono Daukanto gatvėje esančiame bute pastebėta penktadienio vakarą apie 20 valandą. Dėl įvykio pareigūnai surinko medžiagą iki teisminiam tyrimui pradėti. Vilniuje įvykdytos dvi vagystės iš įmonių, žala 75 tūkstančiai eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, praeivių klausime, ar jau viską įsigijo, ko reikia moksleiviams ir kiek tam išleido pinigų.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio labiau...
3: Pinigai, ypač seniems vienas
4: Tai drabužiai pagrinde, tai jeigu nebent kuprinė, jeigu reikia ir viskas. Mes esame iš Tauragės ir mes kanceliarinės, visą krepšelį gaunam. Bus pirma ir šešta, tai nu, kokie 300 eurų be kanceliarinių prekių. Aš jau čia paskaičiavau dviem, bet čia pradžiai. Normaliai, jeigu būtų vienai auginančiai, tai būtų brangu, bet mes šeima, tai normaliai. Pradybos, čia skiria šito neskaičiuoju, pradybos taip irgi gausis apie 70 eurų vienam vaikui, tai apie 140. Pradybos labai daug, bet reikia jų.
5: Spėjom, va kaip tik dabar, ką nespėjom suruošiom. Nu, reikėjo, bet tai nebuvo kažko didesnis biudžetas šiemet nei pernai. Mes turim du. Mūsų yra šiek tiek tokia specifika, kad mokykla pati superka priemonės. Mes įnešam vieną mėnesį daugiau pinigėlių ir jie patys viską superka, ko reikia. Tada tik ta malonioji dalis lieka. Tai kuprinė, jeigu laikrodis. Nu, ir ką pasipuošti? Na, tai mums va tiek 300, manau, dviems. Pradėjom taupyti nuo vasaros pradžios, sutaupėm, kad viskas susiperkom. Nėra mažai, bet nėra ir ypatingai daug.
6: Šiandien paskutinės dienas, kai viską supirkom. Nu, apsirengti, per tušinukų nusipirkom paskutinį ir viskas. Ką nelabai ką reikia 12 klasė. Nu, apie 200-300, nu, su drabužiais, su kanceliariniam. Tai nemanau, kad brangi. Turiu ir 12 ir 14, tai tikrai kainos yra pabrangusios, jaučias. Nu, bet ką padarys. Ketvirtokiai, tai irgi pirkom ir kuprinės ir viską irgi išleidom apie porą šimtų. Nu, 500 per abu. Vien vaikam, nemanau, kad yra daug 500.
7: Vo, lekiam dabar pirkti. Visko. Ir rūbų, ir sasiuvinių, ir kuprinės visko dar reikia. Laiko radom tik dabar. 500 tai tikrai. Todėl, kad ir batai paprastų nenešioja, tik naikai. Rūbai geresni. 300 su biškiu rūbom išeis ir dar kuprinė nauja, sasiuviniai. Viską žodžiu naujo reiks supirkti. Į aš 9 jau. Daug, bet jau mes tam ir ruošiamės. Jau žinojom, kad tiek reikės, tai jau per vasarą taupėmės. Tai būtent rugsėjo pirmąjį.
0: Šį vakarą 17 valandą Karklėje, Pajūrio regioninio parko lankytojų centro kiemelėje, Placio gatvėje 54, vyks vietos bendruomenės šventė Minkinė. Įvairaus amžiaus lankytojų lauks edukacinės veiklos, pramogos ir koncertinė programa. Nuo 20 valandos renginys persikels į Karklės paplūdimį, kur prasidės senovinė ugnies naktis laužų sąšauka. Jos metu skirtingose Lietuvos pajūrio vietose bus uždegti dideli simboliniai laužai. Renginiai nemokami. Šiandien Artojo gatvėje Klaipėdoje gatvės kultūros mėgėjus suburs iš asmeninės iniciatyvos ir organizatorių lėšų rengiamas nemokamas hip-hopo kultūros renginys. Gyvos muzikos programa prasidės 16 valandą, nuo 21 valandos iki 2 valandos nakties renginio erdvę perims laisvojo stiliaus pasirodymai. Sekmadienį Klaipėdoje nepastovi debesuoti orai. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 16 iki 18, dieną nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapio RLT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros bėniais pranešimus. Išsamiau portale 15 min.

0: Daina ant bangos.
1: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota pop muzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lavūnos eteryje pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios Night arba Nakties daliai. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkveptų skambesių. Tai drasus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius, tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkti. Rinkame patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtai į miestą, kai po kojomis traškantis labai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivaciniu kūriniu, padedančiu susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikiai daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą laluna.lt.
2: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Vilniuje Klaipėdoje daugiausia debesuota, numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 m per sekundę, oro temperatūra 16-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais, nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko – ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama LaLume.

Lietuvos rinktinės pralaimėjimas Turkijoje vienas didžiausių istorijoje. Klaipėdoje būrelių ir sporto mugė. Eteryje 14 valandos Lalūno žinios, laba diena. Dėl praėjusių savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šeštadienį elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų. ESO duomenimis didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus – Anykščių, Utenos regionus. Didžiąją dalį likusio elektros tiekimo atstatymo darbų tikimasi baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 3 neteisėti migrantai, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lenkijos pasienio pareigūnai sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečiai. Sulaikimo metu aptikta apie 4000 cigarečių blokų, kurių bendra vertė daugiau nei 143 tūkstančiai eurų. Rusijos dronų smūgis Kijevo pakraštyje esančiame sandėlyje sukėlė galingą gaisrą ir sprogimų seriją, o dėl incidento iš regiono evakuoti 100 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas, kurio atlydimas praėjusį mėnesį išprovokavo karo metu retai matomus protestus, penktadienį pranešė sutikęs tapti Italijos gynybos ministro patarėju. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII kitą antradienį po savo tėvo Haraldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Norvegija neberengia tradicinio karūnavimo, galioja tik palaiminimo ceremonija. Remiantis nepatvirtintų žiniasklaidos pranešimų, dar šiandien Håkonas turėtų pasakyti savo pirmąją kaip karaliaus kalbą. Ekvadoro teismas nuteisė buvusį prezidentą Leniną Moreno 5 metams kalėjimo už kyšio paėmimą iš Kinijos bendrovės, stačiusios didžiausią šalies hidroelektrinę. Opozicinė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų taryba patvirtino dar 17 kandidatų į merus. Viso tokių kandidatų yra 30, likusiai bus tvirtinami spalį. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Klaipėdietė rašytoja Sondra Simanaitinė tapo Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos konkurso nugalėtoja. Jos knyga Potvinis Bohemoje labiausiai iš visų konkursų pateiktų kūrinių atitiko vertinimo kriterijus, rašo dienraštyje Klaipėda. Stambule jokių vilčių neturėjusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ne tik atsidūrė ant bedugnės krašto atrankoje į kitų metų pasaulio čempionatą, bet ir patyrė vieną didžiausių pralaimėjimų per visą mūsų šalies istoriją. Penktadienio vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje 66-94 neprilygo Turkijos nacionaliniai komandai, kuris svečiams net neleido pagalvoti apie pergalę. Ji dominavo nuo pat pirmųjų minučių. Lietuvos krepšininkai atrankoje patyrė 4 nesėkmę ir dar labiau susikomplikavo savo padėtį kelyje pasaulio čempionato link. Norėdami patekti į pirmenybės, mūsiškiai per likusius 5 mačius veikiausiai privalės iškovoti visas 5 pergalės. Šiandien Klaipėdoje Švyturio arenoje būrelių ir sporto mugė. Klaipėdos sporto festivalio renginyje daugiau nei 80 organizacijų pristatys vaikams ir jaunimui skirtą sporto, kūrybos bei laisvalaikio veiklas. Sekmadienį Klaipėdoje nepastovi debesuoti orai. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 16 iki 18, dieną nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį ORLT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros bėniais pranešimus. Išsamiau portale 15 min.

0: Diena ant bangos.
1: Šveicarai It's Not About Me toliau džiugina klausytojus ir dalinasi jau trečiuoju savo singlu I Hope I'll Go First. Po itin vasariškai skambančių hitų sėkmės gimtinėje, kurie komanda šį kartą peržengė Šveicarijos ribas, bei atskleidžia kur kas gilesnė ir emocionalesnė savo pusę. Dainos centre gili mintis, gerai pažįstama kiekvienam, kuris stipriai myli. Tai viltis niekada neturėti išgyventi savo partnerio netekties. Užuot pavertę šią temą liūdna, prodiuseriai ją apvilko gyva, šviesia ir viltį teikiančia šiuolaikinės muzikos skraiste. Kūrinėje puikiai dera akustinės gitaros elementai, įsimintina melodija ir pozityvi energija. Tai neabejotinai vienas asmeniškiausių ir emociškai stipriausių mūsų darbų. Norėjome sunkias mintis paversti šviesiu ir viltį teikiančiu himnu meilį. Pasigarsinkite ir atraskite šią prasmės pilną dainą Lalūnos eteryje. O mes džiaugiamės galėdami ją pristatyti jums. Gero klausimo ir balsuokite. Lalūna.lt
2: It's not about me. I

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra 16-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
3: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Vilniuje Klaipėdoje daugiausia debesuota, numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra 16-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košį daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių, 3-13 metrų per sekundę, oro temperatūra 16-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių, 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: ant bangos.
1: Ar galite patikėti, kad olimpinis čempionas gali užkariauti ir radio eterį? Švedijos šuolių su kartimi žvaigždė pasaulio rekordininkas Armand Mondo Duplantis išbando jėgas muzikoje ir pristato savo iš tiesų puikiai skambančią dainą Gold. Šis kūrinys buvo išleistas kaip oficialus himnas, skirtas World Athletics Ultimate Championship varžyboms. Sportininkas prie dainos kūrimo prisidėjo pats, dirbdamas kartu su prodiuseriais. Tai įkvepiantis pop muzikos darbas, kuriame atsispindi pergalės siekis ir žinomas svajonė apie aukščiausius apdovanojimus. Muzika ir sportas geriausiai suartina žmonės, o Gold yra to išraiška. Dainą rašiau galvodamas apie atstovavimą kažkam, kas yra daug daugiau už tave patį, teigia sportininkas, kuriam kūryba anot jo paties veikia ir kaip poilsis nuo intensyvių treniruočių. Kas žino, galbūt vieną dieną šis atletas ant kaklo kabinsis ne tik olimpinį medalį, bet ir gaus apdovanojimą muzikos srityje. Beje, jūs galite nuspręsti, ar ši daina verta aukso lalūno stope. Būtinai balsuokite. Lalūna.lt.
2: Mondo. Go.

0: Реклама.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu ne 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastovi debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu ne 30% nuolaida. Lidl verta.
2: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.

0: Daina ant bangos.
1: Pop muzikos princesė grįžta į La Lunas eterį. Tik šį kartą visiškai kitokiu atsivežtiniu skambesiu. Didžėjus ir produceris iš Australijos Cyril, kurio vardas pastaruoju metu nuolat mirga šokių muzikos topuose, ėmėsi turbūt jautriausios ir pačios asmeniškiausios Britney Spears dainos Every Time. Visi puikiai atsimename tą auksinį Britney laikotarpį, kai hitai sekė vienas po kito ir absoliučiai dominavo muzikos pasaulyje. Originali Every Time versija, pasirodžiusi prieš kiek daugiau nei 20 metus, draskė širdis. O štai Cyril suteikė jai visiškai naują, vasarišką,

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Ar pamenate tą merginą, kuri su daina Austin neseniai tiesiog sprogdino internetą ir visus įmanomus pasaulio topus? Country pop muzikos sensacija Dasha įrodo, kad ji tikrai nėra vieno hito atlikėja. Ir į mūsų eterį atkeliauja su puikia naujiena – Memo. Dalindamasi dainos atsiradimo istoriją, Dasha sakė, Memo gimė iš labai tikros išgyventos patirties. Kartais, kai galvoje sukasi per daug minčių, geriausias būdas paleisti emocijas yra tiesiog jas užrašyti, kai balso žinutę ar trumpą raštelį telefone. Tikiuosi, kad mano istorija padės kitiems pasijausti suprastiems ir galbūt šiek tiek drąsesniems. Tikėdamiesi, kad daina jums patiks taip pat stipriai kaip ir mum, ją pristatome kaip vieną iš šios savaitės grojamiausių. Klausomės, mėgaujamės ir keliaujame į laluna.lt balsuoti.
2: Dasha, Memo,

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

šokių muzikos karalienė iš Rumunijos grįžta. Aleksandra Stan, kurios vardas daugeliu iš mūsų asocijuojasi su nevaržomais vasaros vakarėliais, suvienijo jėgas su prodiuseriu ir atlikėju Donny.

0: Europos rekordus praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Tačiau ir po tiek laiko Aleksandra įrodo, kad vis dar puikiai jaučia muzikinį pulsą ir žino, ko reikia geram vasaros vakarėliai. Pristatydama šį bendrą darbą, pati Aleksandra neslėpė emocijų. Tai kūrinys apie išsilaisvinimą iš visko, kas mus stabdo. Vasara yra geriausias laikas praleisti savo rūpesčius ir tiesiog mėgautis akimirką. Todėl labai noriu, kad ši daina taptų laisvės ir atostogų himnu. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, nepamirškite balsuoti laluna.lt.
1: Alessandra Stan featuring Donnie, Set Me Free.

Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastovi debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.